Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: nagonile me blud.
1: Dah usne vrele višnje, nagonile me blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP

Kratko ćemo se osvrnuti na izvještaj iz Bihamka vezano za stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Ono što iz Bihamka navode jeste da se na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro saobraća bez vanrednih ograničenja, do kraćih sastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Pa, naime, policijska stanica Bosanska Kruba obavještava učesnike u saobraćaju da će se dana 7. septembra 2026. godine, dakle sutra u ponedjeljak, izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u terminu od 8 do 11 sati sa akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti vozila, kontrolu upravljanja neregistrovanim vozilom i prije sticanja prava na upravljanje, te naravno i drugih prekršaja iz zakona. Dakle, sutra od 8 do 11 sati.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Bosanska Krupa slijedi emitovanje prvog dijela 20. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa održane u ponedjeljak 31. augusta 2026. godine.
1: Dame i gospodo, himna Bosne i Hercegovine.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP